0: حد قال لي تعبير حلو قوي، بس تعبير جميل لما كمل بقى حلو. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز ادي، عايز اعطي عشان اكسب محبه ربنا. فانا قلت له باسمع بقى، هي دي مش مظبوطه. ليه بقى مش مظبوطه؟ لانه انا مش بدي عشان اكسب محبه ربنا.
1: صح.
0: انا مش بدي عشان اقول ربنا ممكن تحبني اكتر، ممكن تديني حبه زياده كده يا رب. انا ناوي ادي لك النهارده ماتش كده، والماتش ده مثلا 10,000 زي اخواتي حبايبي اللي ادوا 10,000 واللي ادى 3,000 واللي ادى 5,000 واللي ادى 6,000 ومش عارف كام حبيبي في ماتشيجان. انت مش بتدي عشان تكسب محبه ربنا، انت بتدي لانك